Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.
1: Hello everyone, my name is Israel Houghton.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Thank you.

Då har jag glädjen att få hälsa er varmt välkomna till denna gudstjänst. Magdalena heter jag. Välkommen du som sitter här inne. Välkommen du som följer oss på webben. Och kanske extra välkommen till ljudteknikern också som är tillbaka efter ett välbehövligt lov. Vet att ni har varit här ett bra stund innan för att se att allting funkar med kameror och ljud och allting. Så alla känner er varmt välkomna hit. Vi har idag en gudstjänst, en väldigt härlig gudstjänst som innehåller väldigt mycket. Det är barnvälsignelse, det är medlemsintag och vi ska hälsa Joel välkommen som är våra nya ungdomsledare. Det är sång och musik med Dick och Annika Wendersten. Och Anders kommer predika över temat frihet i Kristus. Och så är du här. Du och du och du. Och du är en stor pusselbit i denna gudstjänsten. Var lyhörda för vad Gud vill säga till dig. Sitter man med de superkritiska ögonen hela tiden så har man inte ens tid att ta in vad Gud vill säga till dig. Så försök att vara närvarande. Vad vill Gud säga till dig? Vilken pusselbit kan du vara i denna gudstjänsten? Kanske är någon du ser som du inte har sett någon gång och tänker, vem är det? Nej, jag låter någon annan gå fram till den. Men jag tänker att Gud har lagt den personen på dina ögon. Att du ska se den. Så får du den tanken att där är en ny människa som inte jag har sett. Var frimodig, gå fram och säg hej. Det är inte farligare än så. Söndags har inte startat än. Men vi har ju ett fint lekrum för de yngre barnen där bak. Och vi har fina lekrum där uppe. Så känner man att det kryper i benen så är man varmt välkommen att gå upp dit. Jag ska nu läsa från psalm 145, 13-18. Så har du Bibeln eller mobilen så du kan ta fram de raderna så får du gärna det. Psalm 145, 13-18. Ditt rike står i alla tider. Ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften. Kärleksfull i allt han gör. Herren stöder den som vacklar. Han räter krökta ryggar. Allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levande hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom. Vi ber. Far, jag tackar dig att du är här. Tack att du vill möta var och en av oss som sitter här inne. Tack att vi har friheten att samlas och fira gudstjänst tillsammans. En helt vanlig söndag, Herre. Tack att du ska tala genom predikan, genom sång och musik, Herre. Och genom tystnaden, Herre. Led oss och var med oss. I Jesu namn. Amen.

0: Annika vill att vi ska stå upp.
1: Vi ska sjunga. Säga det. Jag vill att ni står upp, för vi ska sjunga till Herrens ära. Då är det bra om man står upp.
0: Vi ska sjunga tillsammans med Carola faktiskt. Hon sjunger inte, men det är hennes musik. Jag vill ge det här i min låtsång.

0: Idag är det barnvälsignelse. Det är en höjdare. Det är en högtid, tycker jag. Så idag så ska jag be att Knut och Greta tar med sig sina föräldrar, sina päron, eller på att säga. Sina föräldrar menar jag, Evelina och Jakob, och kommer fram. Greta, ska du komma först upp? Det var ju liksom lite det som var planen, va? Så. Det här är familjen Dalarö. Och mamma Evelina, pappa Jakob. Och så har vi Greta. Hur gammal är du, Greta? Är du 3 år? Det är väl ändå en rätt så bra ålder, eller? Ja. Jag har inte tillräckligt många fingrar för att visa hur gammal jag är. Det räcker inte ens med tårna. Och det här är Knut. Och Knut, han föddes i januari, den 4 januari. Är det någon som har en aning om när Knut har namnsdag? 20 Knut. 13 januari. Då har du namnsdag, Knut. Det är bra grejer. Det ska firas. Barnvälsignelse, det är ett tillfälle då föräldrarna, i detta fallet ni då, Jakob och Evelina, kommer till församlingen så här för att lyfta fram ert barn inför Guds ansikte och be att Gud ska röra vid honom och välsigna honom. Det är oerhört fint. Och när vi då har barnvälsignelse så är vi samlade i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Alltså den treenige Guden är närvarande här just för Knuts skull just nu. Och det är så fint. Och Jesus, han säger så här: folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. Och när Jesus såg det så blev han förargad och så sa han: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och Jesus tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Evelina och Jakob. Gud som är livets centrum och skapelsens centrum. Han vill dra Knut in i sitt centrum. Och ni har fått en gåva att förvalta. Ni har ju 2 guldklimpar. Eller hur? Ja. Att förvalta. Så nu ska vi be om Guds välsignelse över Knut. Ska du komma till mig? Funkar det, tror du? Vi testar. Ja. Vi ber tillsammans. Kära Herre, nu tackar jag dig för Knut. Vi tackar dig för att han är skapad av dig. Han älskar av dig. Och för att du har omsorg om honom. Alla dagar. Så tackar jag dig, far, för att du som är livets centrum också vill dra Knut in i ditt centrum, Herre. Så nu lyfter vi upp honom inför dig för att du ska röra vid honom. Och att du med din kärlek och din omsorg bara ska fylla honom. Vi ber om det. Herren välsigne dig, Knut, och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu ska vi göra ett test, Knut. När man tar ett barn i famnen så här. När ni tittar på mig, nu tittar ju inte ni på mig, det fattar jag ju. Men när ni ser den här lilla pojken så är det här Sveriges framtid. Och de här små, de är värda all uppmärksamhet och all uppskattning de kan få. Och Jesus uppmanade folket att låt barnen komma till mig. Hindra dem inte. Och så är det något unikt i varje barn. Det är egna personligheter. Vet ni vad namnet Knut betyder? Nej, det är ingen som vet, tror jag inte. Men man ser det när man går så här. För namnet Knut. Här har du farmor och farfar Knut. Och mormor och morfar. Namnet Knut betyder någon som binder samman. Jag tror att det är det, en förmåga som barn har att göra. De har förmågan att binda folk samman. För när ni tittar på Knut här så är det ju ingen som ser arg eller ledsen ut. Utan det finns en slags glädje och tacksamhet över de små liven. Och så vill vi bara finnas till hands för dem. Och jag tänker att det är så församlingen är tänkt att vara. Att Greta som är stora syster då till Knut här. Och Knut, de ska få känna att det här är en plats där de kan springa, de kan höras, de kan synas och de ska få uppmärksamhet, uppskattning och kärlek av oss. Och när jag då lämnar över Knut till familjens mamma, Evelina, så är det här en familj som behöver vår omsorg också. Så nu så är det en uppmaning till församlingen. Be för familjen. Bär dem. Och en uppmaning till föräldrarna. Visa Knut vägen till Jesus. Genom era liv och genom era handlingar. Vi ber för familjen. Kära Herre, vi tackar dig för Evelina, Jakob, Greta och Knut. Och vi ber dig, far, om din välsignelse över familjen och ditt beskydd över familjen. Vi tackar dig för de två guldklimpar som de har här i Greta och i Knut. Och vi ber dig, far, att de ska få förvalta den gåvan på bästa sätt. I Jesu namn. Amen. Nu kommer ett barnvälsignelseintyg. Det ligger där i. Och så en bok ifrån församlingen. Den första bibeln. Sen brukar vi ge ett presentkort till second hand-butiken. Men den är stängd just nu. Men den kommer att öppna inom kort. Och då ska ni få ett presentkort. Fint. Så Annika, sjung. Ska vi få en sång till Knut här.
1: Den här sången har Jakobs Mobro Per skrivit, och han sjöng den när du välsignades för hur många år sedan? Ja, 32 år sedan. Ja. Men Per, som han heter, han är med genom tekniken här. Han skickar en fil här. Han spelar.

0: Ja. Hur kommer man igång efter den? Tack Annika. Vi går till nästa punkt i gudstjänsten och det är medlemsintagning. Så nu ropar jag upp de som ska komma fram under medlemsintagningen. Evelina Dalar och Jakob Dalar. Stefanie Sporre och Filip Sporre. Noah Ungvall, Nomi Hansson, Molly Nolebring, Elias Ivarsson. Och nu står ju ni vid kameran några av er, så att nu får ni bara släppa det. Stäng av kameran. Jag ställer mig här borta, tror jag. Det här gänget går in i församlingen idag. Man kan bli medlem i Hönö missionsförsamling på två sätt. Det ena är på bekännelse, det andra är på flyttintyg. Och några kommer på flyttintyg, men de allra flesta av er kommer på bekännelse. In här idag. Och då är det så här att Hönö missionsförsamling vill vara en gemenskap som hjälper människor i tro och till tro på Jesus Kristus. Och så har vi några ledord, och de ledorden är att vi vill att det vi gör ska utrusta, utmana och uppmuntra. Och jag tänker att uppmuntran har vi ju fått del av redan idag, tänker jag. Och medlemskapet i församlingen bygger på att ni har en bekännelse till Jesus Kristus. Och i samtal med er så har jag förstått att det är fallet. Eller hur? Ja. Och församlingen vill vara en gemenskap för människor som delar tron, inte en åsiktsgemenskap utan en gemenskap kring Jesus Kristus. Det är det väsentliga. Så till församlingen så frågar jag, kan vi ta emot det här gänget som medlemmar in i vår församling? Så svarar ni ja nu.
1: Ja!
0: Då så. Så vi vill helt enkelt säga ett varmt välkommen till er in i församlingsgemenskap. Och vår önskan är att ni ska få finnas här utifrån de personer ni är och utifrån de gåvor ni har. Så vi hälsar er välkomna till församlingen och så ber vi tillsammans. Herre, så tackar vi för det här gänget som står här framme. Och vi tackar dig far för att de vill vara en del av det som är Hönö missionsförsamling av din världsvida kyrka, Herre. Vi ber om en bra ingång i församlingen. Vi ber också far om att du låter var och en få växa i tro tillsammans med dig och i den här gemenskapen, Herre. Vi tackar dig för församlingen och ber om din välsignelse över det som är Hönö missionsförsamling. I Jesu namn. Amen. Så helt enkelt, tack. Välkomna in i församlingsgemenskapen och till församlingen. Ge dem en kram efteråt sedan. Och får ni feeling under gudstjänsten så gör det under gudstjänsten. Varsågoda.

0: Ja, vilken glädje. Och vilken färgpalett och vilken... Oj, oj, oj. Fantastiskt.
1: Så det kommer komma nära familjen och Carl Johan med familjen med och sjunger den kvällen. Så köpbiljetter finns att köpa där ute.
0: Och nu kommer vi att sjunga tillsammans, stämmer Erik? Nej, vi ska få lyssna på dig. Ja, nu kommer vi få lyssna till Dick och Annika när de sjunger. Och samtidigt har man möjlighet att swisha en gåva till församlingens arbete. Och numret kommer komma här.

Vi ber tillsammans. Kära Herre, vi tackar dig för att vi får leva tillsammans med en skapare och frälsare som vill sätta oss i frihet genom tron på Kristus. Och som erbjuder en evighet i gemenskap med. Du erbjuder oss en gemenskap, en evig gemenskap med dig, Herre. Nu ber vi dig att ditt ord skulle få bli levande för oss. Att vi skulle få känna hur du talar till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Temat för den här söndagen är friheten i Kristus. Och vi ska läsa en bibeltext alldeles strax från Markus evangeliet. Men det har gått ut ett mejl till församlingen den här veckan att jag kommer vara tjänstledig på viss procent. Och då undrar några av er varför då? Och det ska jag berätta nu. Under det här läsåret så kommer jag jobba 60% i församlingen. Och först vill jag berätta, innan jag berättar vad jag ska göra, ska hålla lite på. Nej, så vill jag berätta hur det förändrar mitt uppdrag i församlingen. Sten-Ove och jag, vi har haft flera riktigt bra samtal kring detta. Och även styrelsen har varit involverad naturligtvis i det här. Det vi har sett på hur ska detta kunna bli hållbart för min situation och för församlingen naturligtvis. Så det som kommer att förändras är att jag kommer att gå ner i antal predikningar till exempel. Istället för 3 av 4 predikar jag 2 av 4. Och när vi är begåvade med många pastorer i församlingen. Och när jag har skickat ut då ett fråga vilka söndagar, de söndagar jag inte predikar, om någon kan steppa upp då, så har vi fått en god respons där. Och vi får bland annat lyssna på Stefanie ett par gånger som är ny i pastorsgemenskapen i församlingen då. Och sen kommer jag vara borta varannan tisdag typ. Det innebär att jag inte kommer vara med på kraftkällan och lunch och såna här saker dagen. Signe Mattsson och Joel, våra nya ungdomsledare, de går in och tar ett jättefint ansvar i konfirmationsarbetet. Vi satt i veckan nu och pratade om det, så att den kommunikationsbiten mot föräldrar och konfirmander löser Signe. Och hon är ju en gåva på att kunna namn alltså. Och Joel, han ser till så att det som är dagens ämne funkar. Och jag kommer att vara med och vi har gjort en plan för hösten och alltihopa, så att jag släpper inte konfirmanderna, men jag kommer inte att vara med varje vecka som det ser ut nu då. Den där samtalsbiten och själavårdsbiten och den andliga vägledningen, den är oförändrad naturligtvis. Utan jag kommer vara församlingsföreståndare och konferensledare. Och jag kommer att tänka till lite på hur jag prioriterar min tid naturligtvis. Men hela tiden i samråd med Sten-Ove. Vi har löpande utvärderingar av detta så det ska funka. Vad är det då jag ska göra? Ja, det är så här. Jag har fått en fråga sedan en tid tillbaka att få vara Compassions ledare i Norden. Det är en oerhört fin fråga som jag har duckat för under ett tag. Men inte kunnat släppa. Utan valt att nu gå in i den rollen som Compassions ledare i Norden. Compassion är ett ord som på engelska det betyder medlidande. Och vad gör då Compassion? För er som inte känner till det. Compassion är en världsvid organisation som finns i 29 länder och som har sitt främsta uppdrag att befria barn från fattigdom i Jesu namn.

Och det gör man bland annat genom ett omfattande fadderverksamhet. Man har hjälpt över 2 miljoner barn att bli fria från fattigdom. Och idag lever 400 miljoner barn under fattigdom. Över 9000 kyrkor i världen är involverade i Compassions arbete. Men man arbetar även med hälsovård och sjukvård och skolprojekt och sådana här saker. Då. Så att det är inte bara sånt. Man vill ge redskap och motivation till den lokala församlingen att leva missionellt också. Både inom landet och internationellt. Och att få frågan att få leda det här arbetet i Norden känns som en enorm utmaning. Men också som en stor förmån för mig. Så det kommer jag att göra nu. Jag börjar 1 september. Mitt i allt detta så ska ni veta att det är en stor förmån att få vara församlingens pastor. Och den här församlingen är verkligen något som betyder mycket för mig och Kristina. Ni måste känna det. Och det beror på alla er som bildar församlingen. Det är det som gör det så fint att få vara församlingens pastor mitt i allt detta. Så jag eller vi hoppas, och jag hoppas på ert stöd och er förståelse och era förböner in i detta. Finns det frågor så tar vi inte dem nu, tror jag inte, för då det blir inte bra. Men jag vill naturligtvis svara på alla frågor som finns. Så ni får hoppa på mig, knacka på dörren hemma, ringa, smsa, mejla, vad som helst. Och vi pratar om det när vi möts naturligtvis. Men idag, just idag, så kommer jag försvinna ganska fort efter gudstjänsten. Och det har inte med detta att göra att jag inte orkar frågor, för jag orkar verkligen frågorna gäller detta. Utan det har att göra med att vi har 2 födelsedagar i familjen. Samuel fyller 38 och hans dotter fyller 8 idag. Och de bor i Lidköping och vi ska åka dit och gratulera dem efter gudstjänsten. Då har ni läget. Och då så ska vi predika om friheten i Kristus nu. Och då läser jag Markus evangeliets 2 kapitel, verserna 23-28. En sabbat så tog Jesus vägen genom sädesfälten. Och lärjungarna, de började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? De gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta. Och gav också åt dem som var med honom. Och Jesus sa till dem: sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Frihet i Kristus. Nu ska jag ställa dig en fråga. Förra söndagen så samtalar vi kring borden. Vi har inga bord här nu, så nu behöver du inte samtala med någon idag. Men du måste tänka till nu. Och min fråga är till dig så här, och till mig med. Är du fri i Kristus?

Är du fri? I andra Korintsebrevets 50 kapitel och den 17 versen så skriver Paulus här: den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Petrus skriver så här i första Petrusbrevets andra kapitel och den 16 versen: var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Ibland tror jag att vi kan fastna i ett slags religiöst mönster som snarare binder oss än befriar oss i Kristus. Vi målar upp en massa grejer som är så här måste man vara för att det ska funka riktigt och för att det ska gälla riktigt för att vara i Kristus. Men frihet i Kristus handlar ju, och när Paulus säger den som är i Kristus är en ny skapelse, då handlar det inte om förändring, rehabilitering, omprogrammering, utan om att du och jag i Kristus blir en ny skapelse som ska leva i en fri och livgivande gemenskap med Jesus Kristus. En fri och livgivande gemenskap med Jesus Kristus. Lärjungarna, de plockade ax på sabbaten och så käkade de. Och det var ju enligt de religiösa ledarna, så var det ju förbjudet att göra sånt. Ja, jag fick ju inte spela kort när jag växte upp hemma. Mamma när hon växte upp, hon fick inte lära sig att steppa. Och så blir det en massa mönster så här, va? Som inte gjorde oss riktigt fria i våran tro. Tills farsan förklarade för mig varför han inte ville att jag skulle spela kort. Då hade han ett arbete på posten i Borås där han hade ansvar för de gubbarna. Förutom det vanliga jobbet så hade han ett specialuppdrag, hade ansvar för de gubbarna där det gick snett för. Som föll in i missbruk och som spelade bort alla sina löner i lunchrummet. De såg han, så han avskydde kortleken för han hade ställt till så mycket. Och helt plötsligt blev det ju inte ett religiöst mönster, utan det blev ju någonting som genom min tro så tar jag avstånd från det för att hjälpa någon annan. Då fattar jag ju. Men jag förstod aldrig varför morsan inte fick lära sig att steppa. Men det var ju på slutet på 30-talet eller på 40-talet. Så då var man ju inte med helt enkelt. Men alltså friheten i Kristus, den är någonting annat. När du är i Kristus är du en ny skapelse. För att du ska få leva i en livgivande gemenskap med Jesus Kristus helt enkelt. Det fanns då, när lärjungarna plockade ax, så fanns det ett enkelt mönster. Helt enkelt ett mönster för vad som var rätt och vad som var fel. Och vad som var lagligt och vad som inte var lagligt enligt tron. Och jag tror och vill mena att den kristna tron inte handlar om en bundenhet i sådana mönster som vill hålla mig fången i Kristus. Men Petrus, vad sa han? Var fria människor, men missbruka inte friheten utan till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud. Friheten i Kristus innebär att jag med mitt liv och med min varelse kan få tjäna Gud och betjäna människor helt enkelt. Om du inte känner dig fri i Kristus, vad är det då som håller dig bunden? Kan du klä dig i ord?
Vilket är vårat? Du får inte plocka ax på sabbaten. Det var ju 2000 år sedan. Men vad är det vi säger idag som kyrka? Du får inte. Handlar det om en rädsla för att tappa kontrollen? Eller vad är det? Nu kommer nästa fundering. Var har du din fristad med Kristus? Var är du helt fri i gemenskapen med honom?

0: Jag tror det finns platser där man känner sig helt avkopplad och helt fri. Och jag tror att sommaren och semestern, de tar oss till sådana platser, för vi längtar till de platserna och vi söker upp dem, för vi vet att det är någonting där. Vi har en liten plats som heter Monte Cantini. En liten stad. Det är en tyst liten by i Toscana. Och man promenerar där en stund och så sätter man sig på kaféet och tar en kaffe och en glass. Och det är som om tiden står still. Och man är helt fri. Den är ett måste när vi är och hälsar på Kristinas syster. Jag menar, vi behöver hitta den där platsen, tror jag. Där vi kan finna vilan i Kristus och friheten i Kristus. Och vi behöver ta oss till de platserna, eller ta oss tid för de platserna. För att där vi kan sänka våra axlar, slappna av och låta Kristus få färga våra liv med sin kärlek, med sitt tänk, med sin personlighet. Där du och jag får ta in. Där det blir en dialog mellan mig och Gud. Eller kanske en monolog från hans sida. Det var väl någon som uttryckte sig så här att ja, jag brukar dra mig undan och be till Gud. Ja, vad säger du då? Ja, jag säger egentligen ingenting. Nej, vad säger Gud? Ja, han säger ingenting han heller. Men ändå är det platsen där det fylls på. Det är den där platsen där blir en fristad med honom själv. Jag tror det är jätteviktigt att vi liksom får släppa kontrollen och bara vandra i det som är Jesu fotspår för ditt liv och mitt liv. Jesus själv säger ju så här: sabbaten blir till för människan och inte människan för sabbaten. Nu tänker jag så här att i detta fallet så är inte sabbaten en dag. Utan i detta fallet så är sabbaten platsen, tiden, stunden, ögonblicken då du är fri med honom. Var är din sån plats? Vi behöver dem. Var det Lina Sandell som skrev En liten stund med Jesus? Ja, tack Lina. Det är precis det det handlar om. Och vad den jämnar allt. Den ger åt hela livet en ny gestalt. Och lite mer, va? Vi behöver det. Så om du inte är fri i Kristus, så behöver du fundera över: vad är det som håller mig bunden? Och var är din fristad med honom? Har du inte en sån fristad, så behöver du hitta den platsen. Där du får vara ostörd med honom. Jesus berättade ju för fariserna när lärarna ryckte ax på sabbaten, så berättade han för dem att David han käkade upp skådebröden. Allt var enligt kulturen och enligt traditionen fel. Men Jesus sätter ner foten och så säger han: sabbaten är till för människan. Alltså, din stund med honom är till för dig. Petrus, han fick en sån stund. Han hade förnekat Jesus 3 gånger och så sitter han där på stranden och grillar fisk eller vad han nu gör. Och så kommer Jesus och så sätter han sig hos honom. Jag tycker det är en underbar bild. Jesus slår sig ner hos honom. Så här. Och nu ser ni ju inte mig. Jag får stå upp igen. Så slår han sig ner hos honom. Och så får de på tu man hand ett samtal. Och så säger Jesus till Petrus så här: älskar du mig? Det är Johannes, det 21 kapitlet där. Det måste ha varit oerhört smärtsamt för Petrus. Att sitta där med förnekelsen och så kommer han som han har förnekat. Som han har lovat att aldrig förneka. Och så ställer Jesus frågan 3 gånger. Och Petrus svarar på frågan 3 gånger. Och Petrus svar på frågan är: ja, jag älskar dig. Det var där vid elden på stranden som de två kom på tu man hand med varandra. Den platsen, elden, var är våran eld någonstans? Där han får chansen att ställa samma fråga till dig, Magdalena. Så säger Jesus: har du mig kär? Peter, har du mig kär? Sven, har du mig kär? Och så kan han säga ditt namn när han sitter där vid din eld på din plats. Och i det ögonblicket så händer någonting i Petrus liv. Petrus får inte massa arga blickar eller kontrollerande eller härskande över sig. Utan Petrus blir fri. Och får uppdraget att tjäna och betjäna. Att tjäna Gud och betjäna människor. Och där blir Jesajas ord liksom: det kommer de till sin rätt. Herren Guds ande fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig till att frambära ett glädjebud till de betryckta och ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fastbundna. Där på platsen vid elden, där kan Guds tilltal komma rakt in i våra liv. Och vi behöver de platserna. Tänk att han som för en stund sedan, ja fortfarande naturligtvis, men jag sa det för en stund sedan, han som fäste sina ögon på Knut, himmelens och jordens skapare och världens frälsare, han fäste sina ögon på dig och mig. Och så får vi frågan: älskar du mig? Och det svaret är personligt. Vi ber tillsammans. Herre, så tackar vi dig för att du är här. Vi ber dig, far, att du hjälper oss att få känna friheten i dig och att hitta platsen eller det där momentet då vi är helt fria med dig. Och där vi också kan känna att vi med stor frimodighet kan svara ja på frågan om vi har dig kär. Jag ber om det, far. I Jesu Kristi namn. Amen.
1: Det. Vi kommer att ha en stund nu med bön och lovsång. Det finns möjlighet att tända ljus. Vi brukar ha lappar att skriva på. De har inte kommit fram än. Så Så de namnen och bönerna får ni behålla till nästa vecka. Men ni kan tända ljus. Känn er fria, stå upp. Känn er fria att sitta ner. Men vi börjar stående. Så det är lättare med rörelse i rummet. Dick och Annika kommer ta med oss i lite låtar.

0: Spole.
1: So. Anders, vi har fått höra om dina nya uppgifter. En så stor och fin uppgift som du har blivit anförtrodd. Och vi har fått höra också att vi får behålla dig här hos oss. Och det är vi så glada för. Du ställde en fråga till oss. Och det var om vi vill ha med dig i våra förböner. Och det vill vi ju, eller hur? Och då skulle jag känna det så väldigt gott om vi särskilt får markera detta. Magdalena, du vet hur mycket jag tycker om dig. Det finns ingen bättre än du som skulle kunna ta med oss i en förbön. För Anders, hans familj och för de nya uppgifterna och för de gamla. Ska jag be också?
0: Så vi behöver be för dem. Och sen så har Karin Johansson satt upp det här konstverket. Det här är bönelappar som kommer från konferensen i somras. 910 bönelappar. Och vi kan nog räkna med att det är 4-5 namn i snitt. Jag tittar på Karin lite. Så det är några tusen namn som vi har lovat att bära i bön fram till konferensen nästa år. Så vi ber för det nu. Herre, så tackar vi dig, far, för att vi får lägga de här bönelapparna i dina händer, far. Att de under det här året ska påminna oss om att det finns människor som blir burna i bön för att de ska få tag på dig, Herre. Tackar dig för det. Vi lägger om varje person hos dig nu, Herre. Du känner dem. Så ber vi för Ukraina. Situationen.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913. 900

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

mountaintop. And then I grew up.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.
2: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy the moment when we always want what's next. Yeah. Just when I can't take no more.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Vi.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: kropp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag.

nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.